0: prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem pencukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik macam nak. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program Jualan Rahmah Madani yang julung kali diadakan di penempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabah Rahmah.

0: kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 cukup juga. Harga okeylah berpatutan.
1: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencecah RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500 jarilah temu hak 100.
2: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon pada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
3: Peningkatan permintaan dadah, khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancangkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bois-le-Mer, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua jurulatih interim Harimau Malaya

0: FM pasti di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Selain usaha membersihkan runtuhan perlu diteruskan bagi mengesan ribuan mangsa yang masih hilang. Lebih 100 mayat berjaya dikeluarkan daripada runtuhan selepas operasi mencari selama 17 hari dan lebih 8,000 mayat dipercayai masih tertimbus. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Sementara itu, rundingan Iran dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politik. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghi berkata, rundingan memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal. Sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Media kerajaan Iran pula melaporkan koridor baharu itu dijangka menggantikan laluan utara dan selatan yang digunakan ketika ini. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa sekaligus mencerminkan peningkatan populariti Shanghai sebagai destinasi pelancongan membeli belah dengan jenama tempatan yang unik dan reka bentuk kreatif. Ini pula di Jepun, syarat pemberian status penduduk tetap kepada warga asing akan diperketat termasuk mewajibkan pemohon mempunyai pendapatan isi rumah melebihi purata rakyat negara itu serta memenuhi syarat faedah pencen tertentu. Langkah itu merupakan sebahagian usaha Tokyo mewujudkan masyarakat yang lebih teratur di samping membanteras kegiatan menyalahi undang-undang. Cadangan Agensi Perkhidmatan Imigresen itu turut memperkenal syarat penguasaan bahasa Jepun. Angka kematian akibat banjir di negeri Assam, timur Laut India meningkat kepada 87 orang manakala ribuan penduduk masih berlindung di pusat pemindahan sementara susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sukan kejohanan tenis ATP Masters Cincinnati, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz menarik diri akibat kecederaan pergelangan tangan yang dialaminya sejak April lalu sekaligus tidak dapat mempertahan gelaran yang dimenanginya tahun lalu. Ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kesediaan juara 7 kali Grand Slam itu mempertahankan kejuaraan terbuka Amerika pada hujung bulan ini. Pemain dari Spanyol itu sebelum ini turut menarik diri daripada terbuka Perancis dan Wimbledon serta kejohanan di Madrid dan Rome bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Beralih ke kejohanan WTA 1000 Toronto. Arina Sabalenka memulakan kempen dengan kemenangan bergaya selepas menewaskan pemain kelayakan dari Jepun, Moyuka Uchijima 6-3-6-3 pada pusingan kedua. Kemenangan itu mengukuhkan rekod cemerlang Sabalenka di gelanggang keras musim ini dengan 24 kemenangan daripada 25 perlawanan sekaligus meningkatkan keyakinannya menjelang terbuka Amerika. Sementara itu, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek turut mara ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sarah Bilchlik 6-0-6-3. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat 5 FM pasti di hati. Baik, untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda, pada kongsikan info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini, hari Rabu, 5 Ogos 2026 masih. Baik, pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.26 minit tengah hari, asar 3.45 minit petang, maghrib 6.34 minit petang, isyak 7.47 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 5.03 minit pagi, yang akan berakhir tersyuruk pada pukul 6.14 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zona 1 di Limbang, Sudah Terusan dan juga Lawas. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.28 minit tengah hari, asar 3.48 minit petang, maghrib 6.37 minit petang, isyak 7.49 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 5.05 minit pagi, yang akan berakhir syuruk pada pukul 6.17 minit pagi. Baik, info salat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan Geng Sambat Limbang FM, pasti di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni diri banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca, dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur, dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: FM, pasti di hati.
1: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam berita ringkas Sarawak FM. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK disaran memahami prosedur pendaftaran anak angkat bagi memastikan setiap permohonan mematuhi undang-undang serta melindungi kebajikan dan hak kanak-kanak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata pendaftaran anak angkat amat penting kerana melibatkan masa depan dan status perundangan kanak-kanak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat itu menegaskan semua dokumen dan prosedur pendaftaran dilengkapkan dengan tepat. Ia penting agar kanak-kanak tidak tercicir dari kelayakan menerima bantuan kerajaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan program taklimat prosedur pendaftaran anak angkat bahagian Serian. Program disertai 125 KMKK di bahagian itu. Kementerian Pengangkutan akan terus bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya Sarawak bagi memastikan semua kemudahan hentian rehat dan rawat RNR sentiasa berada dalam keadaan baik. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kawasan hentian sementara bukan sahaja berfungsi sebagai tempat rehat malah memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Kemudahan yang sedia ada sepanjang lebuh raya itu perlu dimanfaatkan dan dijaga dengan baik bagi menyokong pergerakan logistik dan mobiliti rakyat. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke kawasan RNR Jelukong di sepanjang lebuh raya Pan Borneo. Lawatan itu merupakan susulan kepada sesi libat urus kementerian bersama pemain industri pengangkutan berkaitan perancangan serta penambahbaikan kemudahan itu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia memperkukuh peranannya sebagai agensi peneraju operasi mencari dan menyelamat maritim negara. Timbalan Pengarah Operasi Negeri Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa berkata usaha itu diperkukuh melalui kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Langkah ini bagi memastikan setiap operasi kecemasan dapat dilaksanakan secara cekap dan berkesan. Tanggungjawab tersebut bukan sahaja penting dalam menjamin keselamatan perairan negara malah memenuhi komitmen Malaysia sebagai negara anggota Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Justru usaha mengoptimumkan penggunaan aset, kepakaran dan sumber manusia penting dalam menghadapi sebarang insiden di laut. Beliau berucap pada majlis perasmian pembukaan latihan mencari dan menyelamat SAREX Level 3 di Menara Pihin Setiaraja Mukah. Latihan itu disertai 160 peserta daripada 20 agensi kerajaan, jabatan serta sektor swasta. Beberapa jalan utama di sekitar Bandaraya Kuching akan ditutup secara berperingkat esok sempena perarakan keagamaan sambutan hari lahir Dewa Guan Tikung 2026. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alex Senaga Cabu berkata perarakan dijadual berlangsung dari pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Antara laluan yang terlibat ialah Lorong Ang Cheng, Jalan Petanak, Jalan Bang Hock, Jalan Padungan, Jalan Bukit Mata, Jalan Lebuh Wayang, Jalan Wawasan dan Lorong Carpenter. Penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut aliran trafik bagi memastikan kelancaran perjalanan dan keselamatan pengguna jalan raya. Orang ramai disaran menggunakan laluan alternatif serta merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Dok muda da jo, dok mu papu, kena nak luk ningar tahun papu, bang jo sini. Muda da jo, jo telu, 5 bulan walu lak 2026. Mawang niat mu papu pad paringan kena nak tamantinan, luk nginulat apu tau ani da jo. Rat pukul 12, majing pukul telu puli da jo, bang bala tau sebulang. Ya pu pada, inan kena nak tamantinan, ningar apu puli da jo radio tau. Kayak malam mula, terima kasih, pad ningar. Bang muna da jo jo sini. Do da jo ke keman kerana kuan tau lu ngedalan ke keman. Do tu do idi do rehat. Kuan tau lu tu do i rumah. Atau tu do ya apa nak sui nantau. Suluk i nantau ngekem. Do tu do idi do rehat. Idi kuan tau lu ke bang lawe. Dodok lawe. Melio bang lawe tau merpat nantau mejing. Sulak tau dengan selamat. Idi mawang niat ya. Idi mau kerana ke lu ni radio tau. Apa boleh da jo pad paringan ku. We are J. Grace. Boleh malu ngekem. Rat neki. Ini mejing napa di kalirungan tau pejani kuan kenenak tau mia ke ngejing di panak ngegalak ratna lamun-lamun aktiviti info berita nani hiburan luk mia pendengaran tau lama ba apu tau bang munada join ni petejo pad-padengan radio tau.

Dok benda dah cok kerana ke luk ningar dia tau pian ngegala kuan kena nak teman tinan luk tutu na luk day lawas ya ina ratnan perkhidmatan pergigian bergerak. Ini ya ina ratnana lawe di pana ika klinik pergigian lawas kuan kawasan tau day lawas ya. Ini perkhidmatan pergigian bergerak kuan bulan waluh ini. Jadi siapa program lu ke pengadina landa ya ina bang jo dua bang jo dua lu ke nepelaba ya na pada jo bulan walu ataupun nalem ada peng bergerak ke ini klinik Sundar ataupun klinik kesihatan Sundar ya. Jadi siapa bang jo neba jopat enam jo bulan walu siapa perkhidmatan pergigian bergerak klinik pergigian lawas idamiak amek dari klinik kesihatan terusan dari klinik kesihatan terusan jadi merapat atau luka dari terusan luka kelibut ataupun persekitaran munang ku klinik kesihatan terusan lupian ngalap ratnan perkhidmatan pergigian ataupun pian periksa lipen ataupun kian atau pian ngano appointment mumput lipen tau mia ke ame dari klinik kesihatan terusan neba pukul neba ya ina 6 jo bulan walu jo 4 neba na ya jadi kurang nak takuan lawe de bang minggu baru jo 4 minggu baru ya ina peluk telu jo bulan walu dari klinik kesihatan Merapuk jadi puluk aja jo bulan walu puluk aja jo bulan walu jo 2 minggu baru ida met dari klinik kesihatan Kuala Lawas di klinik kesihatan Tang Lepadan. Bang udung bulan 27 jo bulan walu makana jo patina siapa perkhidmatan pergigian bergerak klinik pergigian lawas ida met dari klinik kesihatan Long Sukang Bak Kelalan di Long Semadu. Selepas ini kena ke luk ningar kuantau luk inan itun ratnana perkhidmatan pergigian bergerak ini kena nak miakang itun ataupun berhubung lama bahan nombor telefon ini ya nombor telefon dia yang 0-4-3-5-5-5-0-5 jadi 0-6-3-0-5-5-5-0-5 ini dua nombor lu ke miak inan tau hubungi ataupun telefon nada ngitun ratnana perkhidmatan ataupun lawe perkhidmatan pergigian bergerak klinik kesihatan atau klinik pergigian lawas ini ya jadi ina ratnana info perkhidmatan pergigian bergerak kuan daerah lawas.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pangakarja, tudo ujuk Selabah. Ningar nekai maya arang gawa.
0: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.
2: Tahukah anda, buah temikai antara buah kegemaran yang sering dijadikan pencuci mulut. Buah temikai dikenali juga dengan khasiat nutrien seperti kalium, vitamin A, vitamin C serta antioksidan. Menariknya, kandungan air yang tinggi dalam buah tersebut mampu membantu seseorang lebih kenyang selepas makan buah berkenaan. Apakah manfaat buah temikai ini? Bukan sahaja mampu membantu mengurangkan risiko kanser dan menyokong sistem imuniti badan, buah temikai juga dipercayai dapat mengawal tekanan darah, membantu fungsi otot dan kesihatan jantung. Uniknya lagi, buah temikai diyakini baik untuk kesihatan kulit dan mata serta membantu mengekalkan hidrasi badan. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk mengambil buah temikai dan memperoleh manfaat nutrien yang terkandung di dalamnya. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM

0: Owen Liwa Meghert.
1: I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
2: Radio Tau.
3: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5FM pasti di hati.

0: JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: So, cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okey dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengerah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RSZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5%. Ia didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihaknya turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, beriadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi Opsapu yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 7 petik lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India, disyaki melakukan kesalahan

lepas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di Leburaya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak Leburaya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata, tindakan itu dilaksanakan merusi kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goh Zisian berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Dah muda dah cua, dah umpah pu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk kedua. Apu boleh dah cua radio tau jo sini, jo telu, 5 bulan 8 2026. Terima kasih kuan tau luk setia. Idi na ningar apu tau rat pun apu inta mejing bang jam luk kaki penapa. Idi kuan luk baru menungkap radio, ningar apu tau bang muda dah cua ini. Hai, dah muda dah cua kuan mu. Maya pelawe mu, kuan luk bang lawe, dodok lawe. Merapat na mejing seulak tau dengan selamat bang Majoi ni tak ya. Ini info berita tau ngegelak siapa kapit mia ke mangun kutuan rumah kuan ngeraya jo kebangsaan tetap bangsa Sarawak ke makan na telu puluh ini telu puluh aja jo bulan walu ini. Jadi kelirungan lamu-lamu da aktiviti luk ruan ngadalan pekatu dengan jo kebangsaan tetap bawang Sarawak ini. Jadi ia pernah ngerapu telu acara utama ia ina ambang sambutan jo kebangsaan United Work ia pernah pemung jo kebangsaan atau perimpunan hari kebangsaan ya. Jadi siapa yang dipertua negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar idi awana mejing Bang Karabina dengan rapu retnana premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di kelirungan pemung raya jo kebangsaan tetak bawang Sarawak ini mangun ku aja suinan tau mapemung idi ngeraben mijet rurum tau idi ngetua semangat muafakat tau ya idi pemung lukurang ini ngegalak semangat mawana negara semangat kebangsaan idi pana ngeraga ratan jasa tokoh-tokoh tau lukatun di tau luk dai kapit luk tutuna tau luk tudua bang kapit idi munang ku kawasan kapit ini tau tetangan mejing bang telu acara luk gina laina pekatu dengan ngeraya jo kebangsaan tetap bang Sarawak bang telu pulu idi telu pulu jajau bulan walu ini. Idi mo tahu apa belarat nan ajo kebangsaan. Siapa ajo kebangsaan ini ya ina kuat luka 65. Kuat luka 65 ruang tahun raya. Idi tema rasmi kuan ajo kebangsaan lakini ya ina Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Idi acara perayaan dan tetap kebangsaan ruan ngedalan dari Putrajaya. Jadi lamu-lamu da program dan tetap bawang mempunyai gunung ginalak kuina kuantau tungit Sarawak dari kapit panak ruan ngedalan bang bawang manid-manid bang aput negara tau inan ngulun semangat kebangsaan ina sebulang ya. Apa kata urat nadina kena ke lukningar tanggungjawab tau mangunku rakyat Malaysia luk mawa ina negara tau Malaysia ini tau nelut jalur gemilang suinan tau manit-manit. Dah muda dah cok, kuan namung tau pada jumpa pandangan radio tau di lemaba apu tau bang jam luk kedua pulin mencojo sini.
1: Pekatu ngeraya ajo kebangsaan idi ajo Malaysia, adpad tau nelun jalur gemilang mangku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

gala lemaba media ratan mula lun sinaluk lemaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur MyCard. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

20 de jo, yang dikancing salin berita lukilap karat seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Isu luk nekyuk MA 63 lita peruan mutut kerabna tebulan 12 lak 2026. Sarawak ngimun yap detik selak road C 2027 kluster Sarawak bang puluh walu jubulan liwa ini. Projek dalam igan Sungai Ilas lukraga 20 telu juta ringgit inak nutum baru kuan samal luntabawang suina. Berita setajunah.

Jalur Gemilang Atu Perpaduan ini semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Jalur Gemilang inang negala awa ini awangnya kuan negara Malaysia.

Hai, Wi Almarais Dawat George Rod Paprundut dan ngecing balat tetengkuan anak-anak luntau bangkar bini dotau ngalap peluang belajar tunggu sinteks lawas kaceku mula program atau latihan kemahiran luk pelapa do ruan nina kuan anak-anak umur peluk walula ame palun udang pengetau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian dan ngekecing pembangunan luk malun do bang kawasan tau lawas.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Pendekatan berbeza diambil Kementerian Kesihatan dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. 5 pemilik syarikat bersama seorang pengurus mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas 13 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu kepada perkeso 2 tahun lalu. Kesemua tertuduh didakwa mengemukakan dokumen pengesahan pekerja program Daya Kerjaya 2.0 yang mengandungi penyataan palsu untuk memperdaya agensi berkenaan. Mereka didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada pendekatan reaktif kepada strategi yang lebih proaktif berasaskan analisis risiko data saintifik serta tadbir urus yang berkesan bagi menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, banjir monsun bukan sekadar fenomena limpahan air sungai. Sebaliknya memberi kesan besar terhadap keselamatan nyawa, kelangsungan ekonomi, operasi kemudahan awam serta daya tahan komuniti. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.5 magnitud melanda Mindanao, selatan Filipina hari ini. Dan Malaysia memaklumkan pusat gempa dikesan pada kedalaman 10 km, kira-kira 159 km di tenggara Coronadal City. Penilaian awal mengesahkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Setakat ini tiada sebarang laporan kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda diterima. Sukan jaguh bowling negara Natasha Muhammad Roslan meletakkan sasaran meraih pingat emas acara berpasukan wanita pada kejohanan Piala Dunia Persekutuan Bowling Antarabangsa 2026 di Munich, Jerman, Oktober depan. Natasha optimis semangat berpasukan mampu memacu Malaysia meraih kejayaan sekaligus memperbaiki pencapaian selepas muncul naib juara di Hong Kong tahun lepas. Juara bertahan acara individu itu turut bersedia mendepani saingan sengit daripada jaguh dunia lain termasuk dari Amerika Syarikat, Sweden dan Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiawono. Gium yang ada bakas-bakas yang boleh jadi alam kelias ngumpuni. Tapi selalu malai, saya pede bawa lai. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no 4 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasa no akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas, maya berkesan.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Keseruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahan menyeleweng charge notice penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi dasar air negara dan Pelan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040 Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah. Teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih cepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilakukan Lawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan, sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi ia bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim perlindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear, selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan De Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara.

0: Ke 24 Ogos ini, sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakar yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, maya pede bawah lai. Ngal aktiviti te sekurang-kurang no 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Rindu amai di ujung minggu di Tanjung Lubang Marina Ngati. Berseraku mekitai sini tuju, menuju pemansang kedudiari. Ribut puput di Tanjung Batu,